Det er onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss gjennom hverdagen her i studio. Nå er det ikke vi som har opplevd det da, det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var, og så viste det seg altså at den røyklukten var ikke lokal, den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det er ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på nær sagt tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Endre Lundgren, dette kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang vi skal snakke litt om showbiz, men den litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

mange muligheter til å glede seg over onsdagene. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det er et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn i sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg er fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det er noen kjent folk vi skal finne frem til i dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal i så fall benytte sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så er det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette er en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut i dette her nå med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

0: Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning, altså. På tide å finne frem flagget, nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige død. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad, som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap, den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke lenge blant oss.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: I quizzen i dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det er som kjent ikke førstemann til mølla i quizzen i kaffepausen. Første ledetråd i dag etter dagens kjente person er at dette er en mann som har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to. Dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner var også i bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alene pappa i det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem er vi ute etter i dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person i dagens quiz-oppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette er, men det kan være at ledetråd nummer tre er avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det er fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det er. Første ledetråd i dag var at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer tre, dagens person var en av de yngste senatorene i USAs historie. Han satt i senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært visepresident og president. Hvem er vi ute etter i dag?

Det er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei, men så får det være. Åpenbart så har datamaskinene her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytteren, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1988.

kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det den jo hvis man vet hva svaret og man kjenner godt til personen man ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren vår da senior, hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizzen i kaffepausen.

0: nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Onsdagsutgaven av kaffepausen som har kommet godt og vel halvveis og bitte litt til. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen selvfølgelig. Du har da gått glipp av dagens første quiz, hvor vi var på utkikk etter den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden. Fortvil ei, det kommer en ny quiz, og denne gangen så skal vi finne frem til en kjent film, og den tror jeg du kjenner selv om du, mot formodning, ikke har sett den. Det er ikke min type film, for å si det sånn, men jeg har sett litt gjennom den og fått den med meg, så vi skal snakke litt om den, og se om vi ikke klarer å finne frem til den sammen. Det er målet i hvert fall. Ellers har jeg fått en masse gode meldinger underveis. Aud har tatt kontakt, og jeg sier tatt kontakt fordi hun har tatt bilde av det som må kalles en sånn bakeriutvalg av kaker, og sier: «Jeg har bakt for mye, jeg. Hva gjør jeg med dette?» Og mitt svar, Aud, må være å spise det eller invitere til nytt lag, altså.

Da er det quiz-tid igjen. Vi skal finne frem til, skal vi se, en film I dagens oppgave. Og for å komme frem til filmen, så beskriver jeg den som best jeg kan. Det kommer ikke noe musikk fra den. Det kommer noen sitater, men de kommer jeg til å gjengi, slik at det ikke blir for enkelt. Og så vil du da gjennom tre ledetråder forhåpentligvis ha fått med deg nok til at du kan komme med enten en kvalifisert gjetning eller en sånn absolutt bombastisk «Dette vet jeg hva er, og det er svaret». Ja. Når det gjelder oppgaven ellers, så er det slik at du din egen dommer og premiegiver her, så forsøk å ikke jukse for mye, og se om du ikke klarer å gi deg selv en god unnskyldning til å kjøpe inn en god kake eller noe sånt I dag. Alright, dagens film, det en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Hvor skal vi?

Det er I alle fall ikke noe å klage over hva musikken angår, og hvis du har noe å klage over, så får du bare sende meg en melding, og så skal vi se om vi ikke klarer å luke den ut fra neste sending du hører. Vi I gang med quizzen. Jeg har gitt deg en ledetråd. Tema for quizzen her film. Vi på utkikk etter en spesifikk en, og jeg har sett noen riktige svar. Det var kanskje ikke så vanskelig. Hvis du virkelig elsker denne filmen, så har jeg sagt nok, nemlig. Men jeg skal komme med flere. Første ledetråd var at dagens film en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderer mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Alright, so far so good. Her ledetråd nummer to. Filmen basert på en bok om organisert kriminalitet. Filmen ble godt mottatt av både kritikere og publikum, og den vant Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller, og det var utdelingen I 1972.

Vi har en tredje ledetråd å komme med i dagens quizoppgave. Det kan være du ikke trenger den. Mette her har for eksempel akkurat sett meg en beskjed, og hun har 100% rett i sine antakelser om hvor jeg ønsker meg. Så da vet du det, Mette. Vi har altså gitt deg to ledetråder. La oss gjenta dem nå hurtig. Den første var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola. Rollelisten den inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Jeg skal komme tilbake til den. Nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Ble godt mottatt av både kritikere og av publikum i sin tid. Den vant Oscar for beste film, beste manus, beste skuespiller, og det var i 1972. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får fasit. Det er flere kjente sitater fra filmen, blant annet «I'm gonna make him an offer, he can't refuse» og «Leave the gun, take the cannoli». Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan var blant de viktigste skuespillerne.

Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå er det den dagen i uka eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå er litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så er dagen i dag den dagen du skal spise dem. Det er nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt er din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det er den store lasagne-dagen i dag. Det er også dagen for leppestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så er det vel, skal vi se her. Jo, det er den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger er ditt dyr, kanskje du er født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Det blir for enkelt. Ja, den får jeg ganske ofte. Og jeg tenker nok at de som ikke finner oppgaven enkel, ikke sier at nå var det, jo det får jeg innimellom, nå var det for vanskelig. Men i dag, kanskje den var litt for enkel. Jeg synes den var sånn midt på tre et sted, sånn i vanskelighetsgrad. Vi var altså på utkikk etter en film, og denne heter i original språkform The Godfather, eller Gudfaren på norsk. Dette er nummer en av disse filmene som du ble flere av, regissert av Francis Ford Coppola. Den fikk Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller i 1972. Beste skuespiller var da hovedrollinnehaver, selve gudfaren selv, Marlon Brando. Eller så fant du skuespillere som Al Pacino, Robert Duvall og James Caan på rollelisten. Og så var det et par kjente sitater. En av dem som jeg liker godt er «Leave the gun». Take the cannoli, og det må være mitt livsmotto, tror jeg. Ja, pistolen ligger der borte. Ta maten i stedet. Det må da være viktigere.

Vi skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

Jeg vil jo si at vi er forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det er ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var stor hertug, og i en studie som nå er publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne store hertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet, de døde simpelthen av malaria. Case closed.

Vi har jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig i dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Har du også kommet med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn. Det settes alltid pris på. Skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, i hvert fall. Det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett er hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss gjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis i arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede i morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit i dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for alt som har kommet inn, jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg en god idé. Fortsett med det og nyte Stian og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen i morgen.

Nei, nei, nei.

Det er onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss gjennom hverdagen her i studio. Nå det ikke vi som har opplevd det da, det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var. Og så viste det seg altså at den røyklukten var ikke lokal, den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det er ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på... Den er sagt tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Henry Lundgren, dette kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang vi skal snakke litt om showbiz, men den litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

Det er mange muligheter til å glede seg over onsdagene. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det er et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn i sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg er fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det er noen kjent folk vi skal finne frem til i dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal i så fall benytte sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så var det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette er en av dem.

er det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut til dette her da, med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli i dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den Helliges død. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad, som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke lenger blant oss.

I quizzen I dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det som kjent ikke førstemann til mølla i quizzen I kaffepausen. Første ledetråd I dag etter dagens kjente person at dette en mann som har hatt en av de viktigste jobbene I verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to, dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet I en alvorlig bilulykke I 1972. Hans to sønner var også I bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alene pappa I det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem vi ute etter I dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person i dagens quiz-oppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette er, men det kan være at ledetråd nummer 3 er avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det er fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det er. Første ledetråd i dag var at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer 3, dagens person var en av de yngste senatorene i USAs historie. Han satt i senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært visepresident og president. Hvem er vi ute etter i dag?

Det er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei, men så får det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytter, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1988.

Det kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det den jo hvis man vet hva svaret og man kjenner godt til personen man ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren vår da senior, er hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizzen i kaffepausen.

0: Nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning, den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva er din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Onsdagsutgaven av kaffepausen som har kommet godt og vel halvveis og bitte litt til. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen selvfølgelig. Du har da gått glipp av dagens første quiz, hvor vi var på utkikk etter den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden. Fortvil ei, det kommer en ny quiz, og denne gangen så skal vi finne frem til en kjent film, og den tror jeg du kjenner selv om du, mot formodning, ikke har sett den. Det er ikke min type film, for å si det sånn, men jeg har sett litt gjennom den og fått den med meg, så vi skal snakke litt om den, og se om vi ikke klarer å finne frem til den sammen. Det er målet i hvert fall. Ellers har jeg fått en masse gode meldinger underveis. Aud har tatt kontakt, og jeg sier tatt kontakt fordi hun har tatt bilde av det som må kalles en sånn bakeriutvalg av kaker, og sier: jeg har bakt for mye, hva gjør jeg med dette? Og mitt svar, Aud, må være å spise det eller invitere til nytt lag, altså.

Da er det quiz-tid igjen. Vi skal finne frem til, skal vi se, en film I dagens oppgave. Og for å komme frem til filmen så beskriver jeg den som best jeg kan. Det kommer ikke noe musikk fra den. Det kommer noen sitater, men de kommer jeg til å gjengi, slik at det ikke blir for enkelt. Og så vil du da gjennom tre ledetråder forhåpentligvis ha fått med deg nok til at du kan komme med enten en kvalifisert gjetning eller en sånn absolutt bombastisk «Dette vet jeg hva er, og det er svaret». Ja. Når det gjelder oppgaven ellers, så er det slik at du din egen dommer og premiegiver her, så forsøk å ikke jukse for mye, og se om du ikke klarer å gi deg selv en god unnskyldning til å kjøpe inn en god kake eller noe sånt I dag. Alright, dagens film, det en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere.

Det er i alle fall ikke noe å klage over hva musikken angår, og hvis du har noe å klage over, så får du bare sende meg en melding, og så skal vi se om vi ikke klarer å luke den ut fra neste sending du hører. Vi er i gang med quizzen. Jeg har gitt deg en ledetråd. Tema for quizzen her er film. Vi er på utkikk etter en spesifikk en, og jeg har sett noen riktige svar. Det var kanskje ikke så vanskelig. Hvis du virkelig elsker denne filmen, så har jeg sagt nok, nemlig. Men jeg skal komme med flere. Første ledetråd var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderer mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Alright, so far so good. Her er ledetråd nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Filmen ble godt mottatt av både kritikere og publikum, og den vant Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller, og det var utdelingen i 1972.

0: Jeg har en tredje ledetråd å komme med i dagens quizoppgave. Det kan være du ikke trenger den. Mette her har for eksempel akkurat sett meg en beskjed, og hun har 100% rett i sine antagelser om hvor jeg ønsker meg. Så da vet du det, Mette. Vi har altså gitt deg to ledetråder. La oss gjenta dem nå hurtig. Den første var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola. Rollelisten den inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Jeg skal komme tilbake til den. Nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Ble godt mottatt av både kritikere og av publikum i sin tid. Den vant Oscar for beste film, beste manus, beste skuespiller, og det var i 1972. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får fasit. Det er flere kjente sitater fra filmen, blant annet «I'm gonna make him an offer, he can't refuse» og «Leave the gun, take the cannoli». Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan var blant de viktigste skuespillerne.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlands Radio.
0: Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå er det den dagen i uka eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå er litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så er dagen i dag den dagen du skal spise den. Det er nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt er din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det er den store lasagne-dagen i dag. Det er også dagen for leppestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så er det vel, skal vi se her. Jo, det er den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger er ditt dyr, kanskje du er født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Dette blir for enkelt. Ja, den får jeg ganske ofte. Og jeg tenker nok at de som ikke finner oppgaven enkel, ikke sier at nå var det, jo, det får jeg innimellom, nå var det for vanskelig. Men i dag,

Vi skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

Jeg vil jo si at vi er forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det er ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var stor hertug, og i en studie som nå er publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne store hertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet. De døde simpelthen av malaria. Case closed.

er jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig i dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Det var noen kom inn med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn. Det settes alltid pris på. Du skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, i hvert fall det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett er hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss gjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis i arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede i morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit i dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for alt som har kommet inn, jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja. Ja, men det synes jeg er en god idé. Fortsett med det og nyte Stian, og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen i morgen.

Det er onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss gjennom hverdagen her i studio. Nå er det ikke vi som har opplevd det da. Det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var. Og så viste det seg altså at den røyklukten var ikke lokal. Den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det er ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på nær sagt tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Endre Lundgren, dette er kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang, vi skal snakke litt om showbiz, men den er litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som er en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

Det er mange muligheter til å glede seg over onsdagene. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det er et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn i sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg er fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det er noen kjent folk vi skal finne frem til i dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal i så fall benytte sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så var det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette er en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut i dette her nå med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

0: Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den Helliges død. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad, som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke lenger blant oss. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. I quizzen i dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det er som kjent ikke førstemann til mølla i quizzen i kaffepausen. Første ledetråd i dag etter dagens kjente person er at dette er en mann som har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to. Dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner var også i bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alenepappa i det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem er vi ute etter i dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person I dagens quizoppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette men det kan være at ledetråd nummer tre avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det Første ledetråd I dag at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene I verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet I en alvorlig bilulykke I 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer tre, dagens person var en av de yngste senatorene I USAs historie. Han satt I senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært visepresident og president. Hvem vi ute etter I dag?

er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright. Nei, men så for det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø, for eksempel, skiskytteren, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1988.

kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det er den jo hvis man vet hva svaret er, og man kjenner godt til personen man er ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar er Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren vår da senior, er hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizen i kaffepausen.

0: Nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning, den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva er din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er Sørlands Radio.
0: Onsdagsutgaven av Kaffepausen, som har kommet godt og vel halvveis, og bitte litt til. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen, selvfølgelig. Du har da gått glipp av dagens første quiz, hvor vi var på utkikk etter den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden. Fortvil ei, det kommer en ny quiz, og denne gangen så skal vi finne frem til en kjent film, og den tror jeg du kjenner selv om du, mot formodning, ikke har sett den. Det er ikke min type film, for å si det sånn, men jeg har sittet gjennom den og fått den med meg, så vi skal snakke litt om den, og se om vi ikke klarer å finne frem til den sammen. Det er målet i hvert fall. Ellers har jeg fått en masse gode meldinger underveis. Aud har tatt kontakt, og jeg sier tatt kontakt fordi hun har tatt bilde av det som må kalles en sånn bakeriutvalg av kaker, og sier: «Jeg har bakt for mye, jeg. Hva gjør jeg med dette?» Og mitt svar, Aud, må være å spise det eller invitere til nytt lag, altså.

Da er det quiz-tid igjen. Vi skal finne frem til, skal vi se, en film i dagens oppgave. Og for å komme frem til filmen, så beskriver jeg den som best jeg kan. Det kommer ikke noe musikk fra den. Det kommer noen sitater, men de kommer jeg til å gjengi, slik at det ikke blir for enkelt. Og så vil du da gjennom tre ledetråder forhåpentligvis ha fått med deg nok til at du kan komme med enten en kvalifisert gjetning eller en sånn absolutt bombastisk «dette vet jeg hva er, og det er svaret». Ja. Når det gjelder oppgaven ellers, så er det slik at du er din egen dommer og premiegiver her, så forsøk å ikke jukse for mye, og se om du ikke klarer å gi deg selv en god unnskyldning til å kjøpe inn en god kake eller noe sånt i dag. Alright, dagens film, det er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere.

Det er i alle fall ikke noe å klage over hva musikken angår, og hvis du har noe å klage over, så får du bare sende meg en melding, og så skal vi se om vi ikke klarer å luke den ut fra neste sending du hører. Vi er i gang med quizzen. Jeg har gitt deg en ledetråd. Tema for quizzen her er film. Vi er på utkikk etter en spesifikk en, og jeg har sett noen riktige svar. Det var kanskje ikke så vanskelig. Hvis du virkelig elsker denne filmen, så har jeg sagt nok, nemlig. Men jeg skal komme med flere. Første ledetråd var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderer mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Alright, so far so good. Her er ledetråd nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Filmen ble godt mottatt av både kritikere og publikum, og den vant Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller, og det var utdelingen i 1971.

0: Vi har en tredje ledetråd å komme med i dagens quizoppgave. Det kan være du ikke trenger den. Mette her har for eksempel akkurat sett meg en beskjed, og hun har 100% rett i sine antakelser om hvor jeg ønsker meg. Så da vet du det, Mette. Vi har altså gitt deg to ledetråder. La oss gjenta dem nå hurtig. Den første var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola. Rollelisten den inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Jeg skal komme tilbake til den. Nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Ble godt mottatt av både kritikere og av publikum i sin tid. Den vant Oscar for beste film, beste manus, beste skuespiller, og det var i 1972. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får fasit. Det er flere kjente sitater fra filmen, blant annet «I'm gonna make him an offer, he can't refuse» og «Leave the gun, take the cannoli». Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan var blant de viktigste skuespillerne.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke. Nå er det den og den dagen i uka, eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå er litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så er dagen i dag den dagen du skal spise dem. Det er nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt er din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det er den store lasagne-dagen i dag. Det er også dagen for leppestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så er det vel, skal vi se her. Jo, det er den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger er ditt dyr, kanskje du er født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Det blir for enkelt. Ja, den får jeg ganske ofte. Og jeg tenker nok at de som ikke finner oppgaven enkel, ikke sier at nå var det, jo det får jeg innimellom, nå var det for vanskelig. Men i dag, kanskje den var litt for enkel. Jeg synes den var sånn midt på tre et sted, sånn i vanskelighetsgrad. Vi var altså på utkikk etter en film, og denne heter i original språkform The Godfather, eller Gudfaren på norsk. Dette er nummer en av disse filmene som du ble flere av, regissert av Francis Ford Coppola. Den fikk Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller i 1972. Beste skuespiller var da hovedrollinnehaver, selve gudfaren selv, Marlon Brando. Eller så fant du skuespillere som Al Pacino, Robert Duvall og James Caan på rollelisten. Og så var det et par kjente sitater. En av dem som jeg liker godt er «Leave the gun, take the cannoli». Og det må være mitt livsmotto, tror jeg.

skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

vil jo si at vi er forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det er ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var stor hertug, og i en studie som nå publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne storhertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet, de døde simpelthen av malaria. Case closed.

Vi er jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit rad i dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Har du også kommet med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn. Det settes alltid pris på. Skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, i hvert fall det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett er hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss gjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis i arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede i morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit i dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for alt som har kommet inn. Jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg er en god idé. Fortsett med det og nyte Stian, og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen i morgen.

Det er onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss gjennom hverdagen her i studio. Nå er det ikke vi som har opplevd det da. Det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var. Og så viste det seg altså at den røyklukten var ikke lokal. Den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det er ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på nær sagt tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Endre Lundgren, dette er kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang, vi skal snakke litt om showbiz, men den er litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som er en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

Det er mange muligheter til å glede seg over onsdagen. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det er et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn i sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg er fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det er noen kjent folk vi skal finne frem til i dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizzen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal i så fall benytte sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og så er det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette er en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut i dette her da, med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

0: Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning, altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den Helliges død. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad, som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap, den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre, ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke lenger blant oss.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: I quizzen i dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det er som kjent ikke førstemann til mølla i quizzen i kaffepausen. Første ledetråd i dag etter dagens kjente person er at dette er en mann som har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to. Dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner var også i bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alene pappa i det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem er vi ute etter i dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person i dagens quiz-oppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette er, men det kan være at ledetråd nummer tre er avgjørende. Det skal du ikke være flau over. Det er fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det er. Første ledetråd i dag var at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer tre, dagens person var en av de yngste senatorene i USAs historie. Han satt i senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært visepresident og president. Hvem er vi ute etter i dag?

Det er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad stod, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei, men så får det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytteren, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1988.

Det kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det er den jo hvis man vet hva svaret er, og man kjenner godt til personen man er ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar er Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren vår da senior, er hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizen i kaffepausen.

0: nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva er din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.
1: Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

Onsdagsutgaven av kaffepausen som har kommet godt og vel halvveis og bitte litt til. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen selvfølgelig. Du har da gått glipp av dagens første quiz, hvor vi var på utkikk etter den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden. Fortvil ei, det kommer en ny quiz, og denne gangen så skal vi finne frem til en kjent film, og den tror jeg du kjenner selv om du, mot formodning, ikke har sett den. Det er ikke min type film, for å si det sånn, men jeg har sett litt gjennom den og fått den med meg, så vi skal snakke litt om den, og se om vi ikke klarer å finne frem til den sammen. Det er målet i hvert fall. Ellers har jeg fått en masse gode meldinger underveis. Aud har tatt kontakt, og jeg sier tatt kontakt fordi hun har tatt bilde av det som må kalles en sånn bakeriutvalg av kaker, og sier: «Jeg har bakt for mye, jeg. Hva gjør jeg med dette?» Og mitt svar må være å spise det eller invitere til nytt lag, altså.

Da er det quiz-tid igjen. Vi skal finne frem til, skal vi se, en film i dagens oppgave. Og for å komme frem til filmen, så beskriver jeg den som best jeg kan. Det kommer ikke noe musikk fra den. Det kommer noen sitater, men de kommer jeg til å gjengi, slik at det ikke blir for enkelt. Og så vil du da gjennom tre ledetråder forhåpentligvis ha fått med deg nok til at du kan komme med enten en kvalifisert gjetning eller en sånn absolutt bombastisk «Dette vet jeg hva er, og det er svaret». Ja. Når det gjelder oppgaven ellers, så er det slik at du er din egen dommer og premiegiver her, så forsøk å ikke jukse for mye, og se om du ikke klarer å gi deg selv en god unnskyldning til å kjøpe inn en god kake eller noe sånt i dag. Alright, dagens film, det er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Hvor skal vi?

Det er i alle fall ikke noe å klage over hva musikken angår, og hvis du har noe å klage over, så får du bare sende meg en melding, og så skal vi se om vi ikke klarer å luke den ut fra neste sending du hører. Vi er i gang med quizzen. Jeg har gitt deg en ledetråd. Tema for quizzen her er film. Vi er på utkikk etter en spesifikk en, og jeg har sett noen riktige svar. Det var kanskje ikke så vanskelig. Hvis du virkelig elsker denne filmen, så har jeg sagt nok, nemlig. Men jeg skal komme med flere. Første ledetråd var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderer mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Alright, so far so good. Her er ledetråd nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Filmen ble godt mottatt den av både kritikere og publikum, og den vant Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller, og det var utdelingen i 1972.

0: har en tredje ledetråd å komme med i dagens quizoppgave. Det kan være du ikke trenger den. Mette her har for eksempel akkurat sett meg en beskjed, og hun har 100% rett i sine antakelser om hvor jeg ønsker meg. Så da vet du det, Mette. Vi har altså gitt deg to ledetråder. La oss gjenta dem nå hurtig. Den første var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola. Rollelisten den inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Jeg skal komme tilbake til den. Nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Ble godt mottatt av både kritikere og av publikum i sin tid. Den vant Oscar for beste film, beste manus, beste skuespiller, og det var i 1972. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får fasit. Det er flere kjente sitater fra filmen, blant annet «I'm gonna make him an offer, he can't refuse» og «Leave the gun, take the cannoli». Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan var blant de viktigste skuespillerne.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Dette er Sørlands Radio. Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå er det den dagen i uka eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå er litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så er dagen i dag den dagen du skal spise den. Det er nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt er din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det er den store lasagne-dagen i dag. Det er også dagen for leppestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så er det vel, skal vi se her. Jo, det er den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger er ditt dyr, kanskje du er født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Det blir for enkelt. Ja, den får jeg ganske ofte. Og jeg tenker nok at de som ikke finner oppgaven enkel, ikke sier at nå var det, jo det får jeg innimellom, nå var det for vanskelig. Men I dag, kanskje den var litt for enkel. Jeg synes den var sånn midt på tre et sted, sånn i vanskelighetsgrad. Vi var altså på utkikk etter en film, og denne heter i original språkform The Godfather, eller Gudfaren på norsk. Dette nummer en av disse filmene som det ble flere av, regissert av Francis Ford Coppola. Den fikk Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller i 1972. Beste skuespiller var da hovedrollenhaver, selve gudfaren selv, Marlon Brando. Ellers så fant du skuespillere som Al Pacino, Robert Duvall og James Caan på rollelisten. Og så var det et par kjente sitater. En av dem som jeg liker godt «Leave the gun». Take the cannoli, og det må være mitt livsmotto, tror jeg. Eller pistolen ligger der borte. Ta maten i stedet. Det må da være viktigere.

Vi skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

Jeg vil jo si at vi er forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det er ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var stor hertug, og i en studie som nå er publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne store hertugen og kona Bianca Capello døde med

En dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold I en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet. De døde simpelthen av malaria. Case closed.

Vi har jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig I dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Har du også kommet med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn. Det settes alltid pris på. Du skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, I hvert fall det bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss gjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis I arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede I morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit I dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger I dag, tusen takk for alt som har kommet inn, jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg en god idé. Fortsett med det og nyte Stian, og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen I morgen.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sparker vi i gang en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert, som jeg har vært en god stund nå. Jeg synes det fint å sitte på radioen på sommeren. Håper du synes det ålreit å høre på. Denne timen skal vi snakke litt om gode ferie- og permisjonsordninger. Det mener 8 av 10 nordmenn viktige tilleggsgoder. Men når det gjelder det som skaper god balanse mellom jobb og fritid, så det resten av året som betyr noe. Litt mer om denne undersøkelsen får du snart. Vi skal også høre at The Beatles varslet at det ville komme en nyhet på hjemmesiden. Nå vet vi hva det var snakk om, og det var en nylansering av et historisk album. Litt mer om saken får du snart. Og hvert år fødes det enormt mange katter i Norge som ikke har et hjem. De får et brutalt møte med livet, og det kan være snakk om så mange som 250.000. Og Marokko har nasjonaldag i dag. Du får vite ting om Marokko du ikke visste. Vi ønsker alle derfra en god nasjonaldag.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste 3 dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her er noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste 3 dagene. Midt-Norge får 3 dager med vekslende værtype, litt rande pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste 3 dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

fikk du med deg at The Beatles skulle lansere noe helt nytt. Det var de som var innom hjemmesiden til The Beatles, den offisielle, som ble møtt av teksten «Gode ting kommer til den som venter», sammen med en nedtellingsklokke. Mange spekulerte på hva det kunne være, og i går kom svaret. Det er en ny utgave av albumet Rubber Soul, som er da Beatles banebrytende 1965-album som redefinerte popmusikken. 2. oktober gis det ut i en ny mix av Giles Martin, sønn av George Martin, som produserte originalutgaven, og Sam O'Kell. Platen gis ut i både ny stereomix, den originale monomixen, den amerikanske Capitol Album-versjonen og Dolby Atmos-mixer. Videre følger det med tidligere utgitte opptak fra innspillingsøktene og demoer samt singlene Daytripper og We Can Work It Out. De ble spilt inn og stoppet samtidig, men var ikke med på den opprinnelige britiske utgaven av Rubber Soul.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland er det ingenting å melde. Troms er det beskjeden spredning av gresspollen. Og det er også registrert litt burotpollen. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene er foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så er det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så er det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så er det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det er oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

8 av 10 nordmenn mener at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten 2 av 3 nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.

Uansett hvor du skal hen i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her er noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjernet, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Noen kjappe TV-tips har vi også med oss. A-laget kan du se på NRK1. Utfordringene står i kø når de møter nye gjester, med da programleder og komiker Else Kåss Furuseth på laget. 2015 på NRK1. Den amerikanske revolusjonen er en dokumentarserie som fortsetter på NRK2. Etter en brutal vinter så får den amerikanske hæren ny styrke. 21-25 på NRK2. Jens i villmarka, det er turtips med Jens. Han legger ut på lange krevende turer i barsk villmark med telt, fiskestang og hund. 22-35 på NRK3. Og som ung gutt oppdager Alan det mystiske brettspillet Jumanji. Når han setter seg ned for å spille, begynner merkelige ting å skje. Terningen ruller, og han blir transportert inn i en annen verden. Eventyrfilm på TV3 Plus i kveld, Jumanji, klokken 21. Og det var dagens TV-tips fra meg.

I Kjekt å vite i dag så er vi innom Marokko, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen da Mohammed den 6. overtok som regent i 1999. Når det gjelder ting å snakke om fra Marokko, så er det litt annerledes når det gjelder kjærlighet. I Vesten så forbinder man gjerne hjertet med kjærlighet, men i den marokkanske kulturen så er det leveren som er symbol på ekte kjærlighet. Verdens eldste universitet ligger i byen Fes. Det heter Al-Karouine og ble grunnlagt helt tilbake i år 859. Nasjonaldyret til Marokko finnes faktisk ikke i Marokko. Det er berberløven, men den har vært utryddet i vill tilstand i over 100 år. Og for øvrig så kan marokkanske geiter klatre i trær. Det er helt vanlig å se geiter sitte oppe i argantrærne for å spise de deilige arganfruktene, ifølge Google AI og en rekke andre kilder. Vi gratulerer alle fra Marokko.

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er i sommerstemning. Håper å spre den videre utover eteren ved hjelp av litt sommerlåter og litt sånne ting som er kjekt å prate om på denne tiden av året. For eksempel, hva irriterer du deg mest over når du er ombord på et fly? Det har TUI forsøkt å finne ut av, i hvert fall hva topp 5 forferdelige uvaner som nordmenn har. Det får du vite denne timen. Vi skal også innom et beslektet emne, nemlig biler. Mer enn en av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge den europeiske bilbransjeorganisasjonen. Veksten er spesielt stor i land som Tyskland og Frankrike. Den er jo aller mest i Norge, selvfølgelig. Og vin kan bli dyrere etter sommerens skogbranner. De brannene som nå herjer i Sør-Europa kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener ekspert. Og mens jeg har oppmerksomheten, vil jeg ønske alle en fortsatt god sommer.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her er noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet. Dette er lett blanding. Lett blanding. Kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Aurora, Audhild og Aud. Aurora er latin og betyr morgenrøde. Aud kommer av norrønt auder, som betyr rikdom eller lykke, mens Audhild kommer av auder pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så går vi mot mørkere tider, men det merker vi ikke så mye til foreløpig. Soloppgang Qatar, for eksempel, Doha 04.48, solnedgang 18.28, og i Nuuk på Grønland soloppgang 05.24, solnedgang 23.40, for de litt eksotiske reisemålene der. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med forfatter Emily Brontë, som ble født i 1818, og politiker og statsminister Johan Sverdrup, som ble født i 1816 på denne dagen. Bilprodusent Henry Ford kom til verden i 1863, og Henry Moore, billedhuggeren, ble født i 1898 på denne dagen.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske,

Vi tar med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthosbukta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Åmlestranda camping, og det ligger i Larvik.

så skal vi høre at det dukker opp en ny norsk hotellaktør som vil gi nytt liv til små hoteller, står det i en pressemelding. Med støtte fra Innovasjon Norge og eierselskapet bak Citybox på laget, så lanserer LEV, altså Lev Collection, en ny hotellkjede av små urbane hoteller, rettet mot gjester som ønsker mer enn kun et sted å overnatte. Første hotell åpner i Stavanger til høsten, mens flere etableringer allerede er under utvikling i andre norske byer, står det. Og de skriver at mens hotellmarkedet preges av større kjeder og standardiserte konsepter, skal Lev Collection drive hoteller med sterk lokal identitet, skreddersydd for gjester som ønsker et sted å bo og oppleve det lokale livet. Bak selskapet står gründerne og de tidligere brandspillerne Emil Tovsen Harloff og Jonas Tillung Fredriksen, som etter å ha bygd opp Din B&B til en ledende aktør innen korttidsutleie, nå har tatt steg inn i hotellmarkedet.

En ny superheltfilm som har premiere i disse dager. Det er Spider-Man Brand New Day. Og det er etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har nå gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnet til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han er, har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser press en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse i grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day er kinotipset.

Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverget, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En god morgen, formodentlig torsdag, eller lille fredagsaften, som jeg liker å kalle det. Vi har brukt litt tid denne uken på å snakke om så mangt, og vi skal jammen snakke mer om akkurat det samme. Det handler om turisme, både her hjemme og ute. Det handler om alt fra fly som ikke går til tiden, til branner, både i Frankrike, Spania og i Hellas, som også har hatt konsekvenser for nordmenn. Dette skal vi se på underveis.

God morgen ønskes, og morgenen den har ankommet med forholdsvis stor liste med forskjellige typer saker i dag. Det er branner som herjer i det sørlige Europa. Nå har også Hellas kastet seg på dette, ikke frivillig skal sies. Og flere nordmenn evakuert på øya Lesbos. Donald Trump vil at britene skal slutte å betale Norge for olje og gass og heller hente ut mer selv fra Nordsjøen. Og i natt har det vært en eksplosjon ved Jarlsberg flyplass.

torsdag morgen, og vi har flere ting som har skjedd i løpet av natten. La oss se på noen av de ting som har inntruffet. 28 personer er nå bekreftet døde etter jordskjelvet i Japan. Traff den japanske øya Kyushu. Jeg hadde en styrke på 7,1. USA har angrepet nye mål i Iran i natt. Angrepen et kraftfullt svar på gårdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker, stasjonert i Midtøsten. Det skriver CENTCOM på X i natt. Det meldinger om eksplosjon ved Jarlsberg flyplass. Da vi ved Tønsberg i Vestfold. Det var naboer som meldte om eksplosjonen. Tre biler ble sett forlate flystripa. Politiet har ikke mer å si om den saken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vestland. Da vi i Aurland. En kollisjon mellom et vogntog og en personbil, og det personbilen hvor skadene har skjedd. Luftambulanse har tatt denne personen med seg. Og en MC-fører blitt målt til 140 km/t i en 60-sone.

Jeg har åpnet almanakken, jeg. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Blériot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.

ferietid stadig vekk, og hvis du har ferie i dag, så håper jeg du nyter dagen som best du kan. Du har kanskje vært ute og reist i løpet av juli måned. I så fall så kan det jo være at du har blitt utsatt for reiseforsinkelser. Flere forsikringsselskaper melder om dette. Gjensidige sier at de har fått rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn hva de fikk i fjor. Og selskapet peker på at flere flyselskaper har måttet endre ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten, altså krigføringen mellom Iran og USA og Israel. Dette får ringvirkninger langt unna Midtøsten, sier de videre. Hvis du nå blir utsatt for dette, og du skal ut og reise i løpet av de neste par ukene, så bes de reisende om å ta vare på all dokumentasjon. Det kan også være ganske viktig for å få penger tilbake. En ny ferie, for eksempel. Bare nevner det. Vi har aviser å se på. Det skal vi gjøre straks.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og vi starter I Dagens Næringsliv. Nå det jo en hel del nordmenn som har forlatt landet på grunn av skattetrykk, eller det de mener urettferdig skatt. Og det som står igjen jo noen ganske fete boliger. Og disse tungsolte, for utflytterne skriver DN. Noen selger med tap, andre får ikke solgt eiendommene sine I Norge det helt tatt når de flytter til Schweiz. Det færre kjøpere I markedet enn tidligere, det sier eiendomsmegler Hans Haueland. I Dagsavisen I dag, interessant uttalelse her fra allmennlege Kaveh Rashidi. Nordmenn preges nemlig av helseangst, og det et sitat fra legen her. Ikke gjør helse til meningen med livet. Kunne godt tenke meg å ha en kopp kaffe og diskutere den, for helse en ganske viktig del av livet, men jeg forstår hva han mener. Det også en uttalelse fra stortingspresident Masud Gharahkhani, som ber norske moskéer ta et oppgjør. Dette kommer da etter det siste terrorangrepet I Berlin. VG I dag, bildet en kar som sitter på do med buksa ned på knærne og mobilen I hånda. Syv triks som funker, står det, og det handler om hvordan du skal slippe å tisse om natten. Som jo kan være et alderstillegg man får etter hvert. Også et bilde av Gianni Infantino og Trump, FIFA-sjefen og den amerikanske presidenten. Raseri mot Infantinos VM-plan, står det. Og det følges opp på forsiden av Dagbladet I dag også. Fotballverden står I brann. Slik kan de ødelegge alt. Og sjefredaktør Gunnar Stavrum skriver I en kommentar, eller vi får I alle fall fem ord av kommentaren på forsiden. Det stinker samrøre lang vei. Og hvis du lurer på hvordan du kan lure en fotoboks, ja, det har en sak om det også I Dagbladet I dag. Du finner avisene I butikken.

er altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det er et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det er navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem er Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, er Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner, Arnold Schwarzenegger. Han er født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i California.

0: God torsdag morgen.
1: God lille fredagsaften. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre og i strålende godt humør. Så godt humør hadde jeg nok ikke vært om huset mitt hadde brent ned. Jeg har innboforsikring og jeg har husforsikring, så langt alt vel. Det ikke tilfelle for flere av dem som ble utsatt for husbrann i Krokstad-elva i midten av juli. Storbrannen tok over 100 hus, og en oversikt fra Drammen kommune viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Så huset, det tatt hold om av forsikringen, men alt du hadde inni det altså tapt. Drammen kommune opplyser også at 2 faktisk manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Kanskje en idé å sjekke hvordan det står til med forsikringene.

Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyre sommerleir starter I dag på HV leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen I Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Morgen skrider fremover, morgen sending fortsatt i radioen din. Vi har mange saker som popper opp her nå. Det er litt omkring Norway Cup, hvor Støre skal gjøre et besøk i dag. Både Unge Høyre og AUF i gang med sine sommerleire. Ja, så er det litt sport da, selvfølgelig. Brann og Tromsø skal ut og spille i dag. Og hvis vi er riktige heldige, skråstrek uheldige, så får vi FIFA-sjef Gianni Infantino som ny FN-toppsjef.

skal se hva utenlandske medier skriver. Finske Yle skriver om Russland som angriper Kiev, og hvor folk i natt har måttet bo i kjellere og undergrunnsparkeringsplasser. Dansk TV 2 skriver om dansken som siktet for drapet på en svensk mann som så på storskjermmatch med Norge i VM. Og svensk TV 4 skriver om dette fartøyet som har blitt rent i senk av en norsk båt, og at de kan ha misset fritidsbåten.

Jeg må ærlig innrømme at jeg satt her og sperret øynene opp litt. Det handler om FN, og det handler om valget av en ny generalsekretær. Antonio Guterres er ferdig dette året, og FN har startet sine drøftinger om hvem som bør bli ny generalsekretær. Målet er da at denne nye personen kan tiltre ved årsskiftet. Det er mange trinn de skal gjennom for å få til dette før generalforsamlingen formelt utnevner kandidatene. Og disse drøftingene i Sikkerhetsrådet har jo fått en del oppmerksomhet, særlig etter at USAs president Donald Trump har foreslått FIFA-sjef Gianni Infantino til rollen. Trump har ellers også i natt foreslått at britene selv skal pumpe opp olje og gass fra egne felter i Nordsjøen i stedet for å betale 5 ganger prisen fra Norge. Trump har vært busy i løpet av de siste mange timer.

La oss snakke litt økonomi her på morgenkvisten. Det er mange ting som koster peng, og prisene de øker jo generelt på absolutt alt. Spørsmålet er hvor fort de øker, og det kan late til at de øker mindre nå enn de har gjort på en stund, men bare vent til høsten og vinteren når strømprisen ventelig vil stige ganske kraftig. Grunnen til det er at vannmagasinene her i Sør-Norge nå bare er fylt til 47,7%, altså under halvparten, og dette er det laveste nivået siden 2005. Nå har jeg sett at det er flere medier som har vært ute på disse forskjellige vannmagasinene og tatt bilder, og det ser ikke voldsomt imponerende ut. Dette lave nivået kan bety at det blir høyere strømpriser utover høsten. Det er i alle fall konklusjonen fra analytikerne i Volt Power Analytics, og de forklarer at nedgangen i disse vannmagasinene kom samtidig med at man tradisjonelt har en periode hvor magasinene nå fylles. I motsatt enda skalaen så har vi vannmagasin i Nord-Norge som har plenty med vann akkurat nå, godt over 80%. Det er den biten. Vi har andre ting som også går litt på inntekt og utgifter. Det handler mye om forsikringer, både innbo og husforsikring selvfølgelig, i kjølvannet av Krokstadelva, men også reiseforsinkelser. Innstilte fly, der er det oppfordret om å ta seg en runde.

Vi har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet, det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjæret. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og vi starter I Dagens Næringsliv. Nå det jo en hel del nordmenn som har forlatt landet på grunn av skattetrykk, eller det de mener urettferdig skatt. Og det som står igjen jo noen ganske fete boliger. Og disse tungsolgte, for utflytterne skriver DN. Noen selger med tap, andre får ikke solgt eiendommene sine I Norge det helt tatt når de flytter til Schweiz. Det færre kjøpere I markedet enn tidligere, det sier eiendomsmegler Hans Aueland. I Dagsavisen I dag, interessant uttalelse her fra allmennlege Kaveh Rashidi. Nordmenn preges nemlig av helseangst, og det et sitat fra legen her. Ikke gjør helse til meningen med livet. Kunne godt tenke meg å ha en kopp kaffe og diskutere den, for helse jo en ganske viktig del av livet, men jeg forstår hva han mener. Det også en uttalelse fra stortingspresident Masud Gharahkhani, som ber norske moskéer ta et oppgjør. Dette kommer da etter det siste terrorangrepet I Berlin. VG I dag, bildet en kar som sitter på do med buksa ned på knærne og mobilen I hånda. Syv triks som funker, står det, og det handler om hvordan du skal slippe å tisse om natten. Som jo kan være et alderstillegg man får etter hvert. Også et bilde av Gianni Infantino og Trump, FIFA-sjefen og den amerikanske presidenten. Raseri mot Infantinos VM-plan, står det. Og det følges opp på forsiden av Dagbladet I dag også. Fotballverden står I brann. Slik kan de ødelegge alt. Og sjefredaktør Gunnar Stavrum skriver I en kommentar, eller vi får I alle fall fem ord av kommentaren på forsiden. Det stinker samrøret lang vei. Og hvis du lurer på hvordan du kan lure en fotoboks, ja, det har en sak om det også I Dagbladet I dag. Du finner avisen I butikken.

Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så er det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel del ut en klem dagen. Det ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myke omslag. Det vel gjerne de bøkene vi kjøper, særlig nå på sommeren. Så det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS for eksempel.

mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så... Du vet hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen snarere ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006. Hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen fra Skottland til

Vi er kommet til veis ende i dagens morgensending. Takk for følge. Vi har formiddagen som står for tur. Jeg har jo kalt dette lille fredagsaften, så du får ta med deg denne energien videre gjennom dagen i dag. I morgen er det fredag på ekte, og det ser vi naturligvis frem til. Gleder oss masse. Vi håper nyheten i morgen blir dørgende kjedelig, og at vi kan sitte her og snakke om helt andre ting, men det blir nok nyheter likevel, skal du se. Nøyaktig hva vi skal snakke om, det vil jo åpenbare seg da i løpet av morgentimen i morgen. Vi høres.

FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

sparker vi i gang en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert, som jeg har vært en god stund nå. Jeg synes det fint å sitte på radioen på sommeren. Håper du synes det ålreit å høre på. Denne timen skal vi snakke litt om gode ferie- og permisjonsordninger. Det mener 8 av 10 nordmenn viktige tilleggsgoder. Men når det gjelder det som skaper god balanse mellom jobb og fritid, så det resten av året som betyr noe. Litt mer om denne undersøkelsen får du snart. Vi skal også høre at The Beatles varslet at det ville komme en nyhet på hjemmesiden. Nå vet vi hva det var snakk om, og det var en nylansering av et historisk album. Litt mer om saken får du snart. Og hvert år fødes det enormt mange katter i Norge som ikke har et hjem. De får et brutalt møte med livet, og det kan være snakk om så mange som 250.000. Og Marokko har nasjonaldag i dag. Du får vite ting om Marokko du ikke visste. Vi ønsker alle derfra en god nasjonaldag.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her er noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt rann pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

Fikk du med deg at The Beatles skulle lansere noe helt nytt? Det var de som var innom hjemmesiden til The Beatles, den offisielle, som ble møtt av teksten «Gode ting kommer til den som venter», sammen med en nedtellingsklokke. Mange spekulerte på hva det kunne være, og i går kom svaret. Det er en ny utgave av albumet Rubber Soul, som er da Beatles banebrytende 1965-album som redefinerte popmusikken. 2. oktober gis det ut i en ny mix av Giles Martin, sønn av George Martin, som produserte originalutgaven, og Sam O'Kell. Platen gis ut i både ny stereomix, den originale monomixen, den amerikanske Capitol Album-versjonen og Dolby Atmos-mixer. Videre følger det med tidligere utgitte opptak fra innspillingsøktene og demoer, samt singlene Daytripper og We Can Work It Out. De ble spilt inn og stoppet samtidig, men var ikke med på den opprinnelige britiske utgaven av Rubber Soul.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland er det ingenting å melde. Troms er det beskjeden spredning av gresspollen. Og det er også registrert litt burotpollen. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene er foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så er det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så er det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så er det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder også når det er oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

0: 8 av 10 nordmenn mener at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten 2 av 3 nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Uansett hvor du skal hen i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her er noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Noen kjappe TV-tips har vi også med oss. A-laget kan du se på NRK1. Utfordringene står i kø når de møter nye gjester, med da programleder og komiker Else Kåss Furuseth på laget. 2015 på NRK1. Den amerikanske revolusjonen er en dokumentarserie som fortsetter på NRK2. Etter en brutal vinter så får den amerikanske hæren ny styrke. 21-25 på NRK2. Jens i Villmarka, det er turtips med Jens. Han legger ut på lange krevende turer i barsk villmark med telt, fiskestang og hund. 22-35 på NRK3. Og som ung gutt oppdager Alan det mystiske brettspillet Jumanji. Når han setter seg ned for å spille, begynner merkelige ting å skje. Terningen ruller, og han blir transportert inn i en annen verden. Eventyrfilm på TV3 Plus i kveld, Jumanji, klokken 21. Og det var dagens TV-tips fra meg.

I Kjekt å vite i dag så er vi innom Marokko, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen da Mohammed den 6. overtok som regent i 1999. Når det gjelder ting å snakke om fra Marokko, så er det litt annerledes når det gjelder kjærlighet. I Vesten så forbinder man gjerne hjerte med kjærlighet, men i den marokkanske kulturen så er det leveren som er symbol på ekte kjærlighet. Verdens eldste universitet ligger i byen Fes. Det heter Al-Karouine og ble grunnlagt helt tilbake i år 859. Nasjonaldyret til Marokko finnes faktisk ikke i Marokko. Det er berberløven, men den har vært utryddet i vill tilstand i over 100 år. Og for øvrig så kan marokkanske geiter klatre i trær. Det er helt vanlig å se geiter sitte oppe i argantrærne for å spise de deilige arganfruktene, ifølge Google AI og en rekke andre kilder. Vi gratulerer alle fra Marokko.

0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrredal, og jeg er i sommerstemning. Håper å spre den videre ut over eteren ved hjelp av litt sommerlåter og litt sånne ting som er kjekt å prate om på denne tiden av året. For eksempel, hva irriterer du deg mest over når du er ombord på et fly? Det har TUI forsøkt å finne ut av, i hvert fall på topp 5 forferdelige uvaner som nordmenn har. Det får du vite denne timen. Vi skal også innom et beslektet emne, nemlig biler. Mer enn en av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge den europeiske bilbransjeorganisasjonen. Veksten er spesielt stor i land som Tyskland og Frankrike. Den er jo aller mest i Norge, selvfølgelig. Og vin kan bli dyrere etter sommerens skogbranner. De brannene som nå herjer i Sør-Europa kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener ekspert. Og mens jeg har oppmerksomheten, vil jeg ønske alle en fortsatt god sommer.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste 3 dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her er noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær, opp i 18 grader de neste 3 dagene. Midt-Norge får 3 dager med vekslende værtype, litt rann pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste 3 dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Aurora, Audhild og Aud. Aurora latin og betyr morgenrøde. Aud kommer av norrønt auder, som betyr rikdom eller lykke, mens Audhild kommer av auder pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så går vi mot mørkere tider, men det merker vi ikke så mye til foreløpig. Soloppgang Qatar, for eksempel, Doha 0448, solnedgang 1828, og I Nuuk på Grønland, soloppgang 0524, solnedgang 2340, for de litt eksotiske reisemålene der. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med forfatter Emily Brontë, som ble født I 1818, og politiker og statsminister Johan Sverdrup, som ble født I 1816 på denne dagen. Bilprodusent Henry Ford kom til verden I 1863, og Henry Moore, billedhuggeren, ble født I 1898 på denne dagen.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten er spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen er på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det er godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette er den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.

0: ta med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader båt hos Bokta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatten ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Obelistranda camping, og det ligger i Larvik.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Så skal vi høre at det dukker opp en ny norsk hotellaktør som vil gi nytt liv til små hoteller, står det i en pressemelding. Med støtte fra Innovasjon Norge og eierselskapet bak Citybox på laget, så lanserer LEV, altså Lev Collection, en ny hotellkjede av små urbane hoteller, rettet mot gjester som ønsker mer enn kun et sted å overnatte. Første hotell åpner i Stavanger til høsten, mens flere etableringer allerede er under utvikling i andre norske byer, står det. Og de skriver at mens hotellmarkedet preges av større kjeder og standardiserte konsepter, skal Lev Collection drive hoteller med sterk lokal identitet, skreddersydd for gjester som ønsker et sted å bo og oppleve det lokale livet. Bak selskapet står gründerne og de tidligere brandspillerne Emil Tovsen Harloff og Jonas Tillung Fredriksen, som etter å ha bygd opp Din B&B til en ledende aktør innen korttidsutleie, nå har tatt steg inn i hotellmarkedet.

En ny superheltfilm som har premiere i disse dager. Det er Spider-Man Brand New Day. Og det er etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har nå gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnet til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han er, har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser press en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse i grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day er kinotipset.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye. Men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Eller 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

Etter brannen i Krokstad-elva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er god musikk i dag. Jeg har forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at i går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette i et regneark, så det er forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på samtlige plattformer, så du velger den du synes er best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via Snapchat og så videre.

Da det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det kjent folk. Altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen De kommer i tre omganger. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det at dette ikke en sånn førstemann til mølle-affære. Du skal bare finne svaret. Og du din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem det?

Jeg har åpnet almanakken, jeg. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagene. Jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med de. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det er vi er ute etter i dagens quiz. Kjent folk er tema, det er altså en person vi er ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som er oppkalt etter han. Hvem er vi ute etter? Svaret kommer straks. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner, Arnold Schwarzenegger. Han født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

0: Det er fasit tid. Vi skal finne ut hvem det er vi har vært ute etter I dagens quiz. Og tema var kjent folk. Riktig svar her Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet I Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister I en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte I regjering sammen. Og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser. Men kanskje aller hyggeligst anerkjennelsen han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate I hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe I den retningen da. Hva noe enn det heter på makedonsk. Riktig svar I dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet, det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.

Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for i år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overlepp et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk og riktig svar. Der var Thorvald Stoltenberg hvis du gikk glipp av svar. Alright. Før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke ja, Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den er allerede spilt, så Jo er formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver egentlig i kvissene vi bruker gjennomgå I kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du I hvert fall fanger den på sitatet, så jeg lagt den som leder tråd nummer 3. La oss kaste oss ut I det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt I 1959. Hvem dette?

Vi leter etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde jeg sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd om spørsmål, om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser, og tangerte med det rekorden som Ben Hur hadde satt I 1959. Den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken

har jeg fått mange gode svar. Flere av dem rette også, og det det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær.

Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det er dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så er det et par merkedager som er verdt å riktig merke seg. For eksempel, del ut en klem dagen. Det er ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så er dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det er den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det er noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det er også dagen for å lese en paperback-bok. Dette er altså billigutgaven av en bok som er sluppet med myke omslag. Det er vel gjerne de bøkene vi kjøper særlig nå på sommeren. Og så er det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS for eksempel.

dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående, hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet, ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig, og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

Mange ting som har skjedd på dagens dato, dette har vi vært litt innom i utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen, fredsavtalen snarere, ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006. Hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det. Som den første. Det var i 1914.

det var dagens kaffepause, hadde jeg sagt, i et nøtteskall. Blir en svær nøtt da, men hvorfor ikke? Jeg har, også rundt juletiden når vi spiser nøtter, bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket i skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en i hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid synes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon. Nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt i stedet for noe søtt, som lørdagsgodt. Og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først i går kveld. Men nå undrer jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til.

Det får vi se på. Det fredag I morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer ny utgave av Kaffepausen I morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der.

0: 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner I året. Med 1500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter I Tostrup hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. 3 brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Det har blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg, glad jeg for at du sitter her sammen med meg i hvert fall. Jeg heter Hanne, blir her nå i to timer fremover, og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste to timene. Ja, snakke rundt grøten, og ja, det fordi at ingenting klart enda. Vi tar dette her som det kommer, vi kommer til å gå bra det.

30. juli i dag, og vi skal se tilbake på historien og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og i 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert i hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen i 1954, da varmet han opp for Slim Whitman i Overton Park i Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjong på denne dagen i 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legges sammen i en koffert og var enkel å bære med seg. Detalj.

tid hvor man liksom kjenner litt på naturkreftene innimellom, og det gjorde man faktisk den 30. juli tilbake I 2006 også. Da var det 200 millimeter regn som kom I løpet av 2 timer, og det utløste et ras I Vågåmo. Raset det begravde hus og eiendommer, og riksveien ble også ødelagt av raset der. En grei sak å legge seg på minne I ekstremværtider, som kommer og går jevnt og trutt, om man kan si det på den måten. We'll be right back.

mitt hode så ringte bibelalarmen i det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte det må være et eller annet som står i Bibelen sånn rett før Noahs ark må bygges og tas i bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer fra en lignende vending hos Euripides og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nederlaget ved Rosbach i 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemninga blant de høyere stendene i Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder i vår tid. Det høres ut som det noen reserveløsninger på gang, sånn, ja, det holder vel kanskje en stund.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

at du har en fin torsdag. Det jo fremdeles mange som ute I ferie. Mange I arbeid på vei ut I ferie. Og mange ferdig med ferien og har kommet seg skikkelig I gang igjen etter ferien også. Uansett så jo aktivitet, motion og trening et tema som høyaktuelt. Og det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på. Jeg har noen gladnyheter til noen late folk der ute ganske snart.

Trening, det er godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger i uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så er hele poenget med en studie som kommer fra Danmark at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspilling, eller sykling, det beskytter deg langt inn i alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet er en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det er disse vi har behov for i aldringen vår. Da. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring. Thank you.

0: blir forelder, så føler man på et stort ansvar for å gi barnet en så god start på livet som mulig. Man håper jo selvfølgelig å kunne gi barnet sitt det beste livet opp gjennom hele, men det er jo slitsomt da, for hver alder krever jo sitt på mange måter, og forskere de har sett litt nærmere på noen typer foreldre som finnes. Vi skal se litt nærmere på denne forskningen ganske snart, jeg håper du blir med.
1: Det er sommer og ferie.

Ifølge forskere finnes det fire typer foreldre der ute. Du har to kategorier av autoritative foreldre, de foreldrene som stiller krav. Du har en av den gamle typen som ikke noe særlig lydhørt overfor barna, og så har du også en som mer åpen og imøtekommende, som ikke nøyer seg med å fortelle barna hva de skal gjøre, men forklarer også hvorfor og hvordan de skal klare å hjelpe barnet hvis de har tvil eller problem. De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

Den 30. juli bursdagen til Joey King, som har spilt i litt filmer. Finis O'Connell, det jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen. Han skuespiller. Christopher Nolan har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow jo en av vennene i Friends, spilte Phoebe der. Og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen.

USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

torsdag, endelig torsdag, snart fredag som jeg bruker å si. Håper at du har en fin, fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne og må si at jeg synes tida i dag går mye fortere enn jeg i utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbaneuke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen i at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din er superduper, og at du blir med meg en time til innover i torsdagen. Det er du i hvert fall hjertelig velkommen til.

dag for dagen står det i kalenderen min at det er i dag. Det er en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og i utgangspunktet så er det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet er allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det er ostekakedagen i dag, så da er det lov å kose seg litt med den slags, og så er det del en klemmedagen, og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det er med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det, og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere i dag.

hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen I dag, så bare legg deg det på minne med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som heter Malcolm de Chazal, og han sa, familien en domstol som alltid holder åpent.

begynner vel kanskje å bli litt sånn i siste laget for å ta for seg hva som billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne innen på egne Facebook-sider. Men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag, uansett størrelse på lommeboka. Det jo et eller annet med det. Tilpassningsdyktigheten vår der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

Jeg håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det er på tide å bli litt grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig er, og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart.

Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden, angret på fortiden, og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten en skrekkfilm I alt som kan gå gærent, eller om det repris av tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå, at vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.

Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever i, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett i ansiktet på en god venn, eller et eller annet sånt, da er du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det er noe vi kan bruke for å fange nuet.

0: Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd, og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt i det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som i dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin i et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet, hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg frista, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosiner, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adjø!

Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlige rom. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

sparker vi i gang en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert som jeg har vært en god stund nå. Jeg synes det fint å sitte på radioen på sommeren, håper du synes det ålreit å høre på. Denne timen skal vi snakke litt om gode ferie- og permisjonsordninger. Det mener 8 av 10 nordmenn viktige tilleggsgoder. Men når det gjelder det som skaper god balanse mellom jobb og fritid, så det resten av året som betyr noe. Litt mer om denne undersøkelsen får du snart. Vi skal også høre at The Beatles varslet at det ville komme en nyhet på hjemmesiden. Nå vet vi hva det var snakk om, og det var en nylansering av et historisk album. Litt mer om saken får du snart. Og hvert år fødes det enormt mange katter i Norge som ikke har et hjem. De får et brutalt møte med livet, og det kan være snakk om så mange som 250.000. Og Marokko har nasjonaldag i dag. Du får vite ting om Marokko du ikke visste. Vi ønsker alle derfra en god nasjonaldag.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her er noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt rande pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

fikk du med deg at The Beatles skulle lansere noe helt nytt. Det var de som var innom hjemmesiden til The Beatles, den offisielle, som ble møtt av teksten «Gode ting kommer til den som venter», sammen med en nedtellingsklokke. Mange spekulerte på hva det kunne være, og i går kom svaret. Det er en ny utgave av albumet Rubber Soul, som er da Beatles banebrytende 1965-album som redefinerte popmusikken. 2. oktober gis det ut i en ny mix av Giles Martin, sønn av George Martin, som produserte originalutgaven, og Sam O'Kell. Platen gis ut i både ny stereomix, den originale monomixen, den amerikanske Capitol Album-versjonen og Dolby Atmos-mixer. Videre følger det med tidligere utgitte opptak fra innspillingsøktene og demoer, samt singlene Daytripper og We Can Work It Out. De ble spilt inn og sluppet samtidig, men var ikke med på den opprinnelige britiske utgaven av Rubber Soul.

er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland er det ingenting å melde. Troms er det beskjeden spredning av gresspollen. Og det er også registrert litt burotpollen. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene er foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så er det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så er det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så er det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det er oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

0: av ti nordmenn mener at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten to av tre nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie

Uansett hvor du skal hen i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her er noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjernet, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

Noen kjappe TV-tips har vi også med oss. A-laget kan du se på NRK1. Utfordringene står i kø når de møter nye gjester, med da programleder og komiker Else Kåss Furuseth på laget. 2015 på NRK1. Den amerikanske revolusjonen er en dokumentarserie som fortsetter på NRK2. Etter en brutal vinter så får den amerikanske hæren ny styrke. 21-25 på NRK2. Jens i villmarka, det er turtips med Jens. Han legger ut på lange krevende turer i barsk villmark med telt, fiskestang og hund. 22-35 på NRK3. Og som ung gutt oppdager Alan det mystiske brettspillet Jumanji. Når han setter seg ned for å spille, begynner merkelige ting å skje. Terningen ruller, og han blir transportert inn i en annen verden. Eventyrfilm på TV3 Pluss i kveld, Jumanji, klokken 21. Og det var dagens TV-tips fra meg.

I Kjekt å vite i dag så er vi innom Marokko, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen da Mohammed den 6. overtok som regent i 1999. Når det gjelder ting å snakke om fra Marokko, så er det litt annerledes når det gjelder kjærlighet. I Vesten så forbinder man gjerne hjertet med kjærlighet, men i den marokkanske kulturen så er det leveren som er symbol på ekte kjærlighet. Verdens eldste universitet ligger i byen Fes. Det heter Al-Karouine og ble grunnlagt helt tilbake i år 859. Nasjonaldyret til Marokko finnes faktisk ikke i Marokko. Det er berberløven, men den har vært utryddet i vill tilstand i over 100 år. Og for øvrig så kan marokkanske geiter klatre i trær. Det er helt vanlig å se geiter sitte oppe i argantrærne for å spise de deilige arganfruktene, ifølge Google AI og en rekke andre kilder. Vi gratulerer alle fra Marokko. Hello.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med herrens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er i sommerstemning. Håper å spre den videre ut over eteren ved hjelp av litt sommerlåter og litt sånne ting som er kjekt å prate om på denne tiden av året. For eksempel, hva irriterer du deg mest over når du er ombord på et fly? Det har TUI forsøkt å finne ut av, i hvert fall bare topp 5 forferdelige uvaner som nordmenn har. Det får du vite denne timen. Vi skal også innom et beslektet emne, nemlig biler. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge den europeiske bilbransjeorganisasjonen. Veksten er spesielt stor i land som Tyskland og Frankrike. Den er jo aller mest i Norge, selvfølgelig. Og vin kan bli dyrere etter sommerens skogbranner. De brannene som nå herjer i Sør-Europa kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener ekspert. Og mens her oppmerksomheten, vil ønske alle en fortsatt god sommer. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

Jesus' power.

0: Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste 3 dagene. Og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her er noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder. Noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste 3 dagene. Midt-Norge får 3 dager med vekslende værtype, litt pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste 3 dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.
1: Dette er lyden av sommer.

Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med masse god musikk og nyttig informasjon.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Aurora, Audhild og Aud. Aurora latin og betyr morgenrøde. Aud kommer av norrønt auder, som betyr rikdom eller lykke, mens Audhild kommer av auder pluss hilder, som betyr strid. Når det gjelder solens gang, så går vi mot mørkere tider, men det merker vi ikke så mye til foreløpig. Soloppgang Qatar, for eksempel, Doha 04.48, solnedgang 18.28, og i Nuuk på Grønland, soloppgang 05.24, solnedgang 23.40, for de litt eksotiske reisemålene der. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med forfatter Emily Brontë, som ble født I 1818, og politiker og statsminister Johan Sverdrup, som ble født I 1816 på denne dagen. Bilprodusent Henry Ford kom til verden I 1863, og Henry Moore, billedhuggeren, ble født I 1898 på denne dagen.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler i Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget i 2026, og veksten spesielt sterk i Tyskland og Frankrike. Generalsekretær i den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår i fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår i Europa.

0: vi ta med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthos Bukta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Omlistranda Camping, og det ligger i Larvik.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Så skal vi høre at det dukker opp en ny norsk hotellaktør som vil gi nytt liv til små hoteller, står det i en pressemelding. Med støtte fra Innovasjon Norge og eierselskapet bak Citybox på laget, så lanserer LEV, altså Lev Collection, en ny hotellkjede av små urbane hoteller, rettet mot gjester som ønsker mer enn kun et sted å overnatte. Første hotell åpner i Stavanger til høsten, mens flere etableringer allerede er under utvikling i andre norske byer, står det. Og de skriver at mens hotellmarkedet preges av større kjeder og standardiserte konsepter, skal Lev Collection drive hoteller med sterk lokal identitet, skreddersydd for gjester som ønsker et sted å bo og oppleve det lokale livet. Bak selskapet står gründerne og de tidligere brandspillerne Emil Tovsen Harloff og Jonas Tillung Fredriksen, som etter å ha bygd opp Din B&B til en ledende aktør innen korttidsutleie, nå har tatt steg inn i hotellmarkedet.

En ny superheltfilm som har premiere i disse dager. Det er Spider-Man Brand New Day. Og det er etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har nå gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnet til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han er, har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser press en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse i grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day er kinotipset.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye. Men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon.

0: informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt, det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen 15,2%. I Stavanger dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette

er god musikk I dag. Jeg har forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at I går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette I et regneark, så det forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på samtlige plattformer, så du velger den du synes best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via Snapchat og så videre.

Da det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det kjent folk. Altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen De kommer i tre omganger. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det at dette ikke en sånn førstemann til mølle-affære. Du skal bare finne svaret. Og du din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem det?

åpnet almanakken. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Vi er i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med de. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi er ute etter i dagens quiz. Kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter han. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det er altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det er et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det er navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem er Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, er Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner, Arnold Schwarzenegger. Han er født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

0: Det er fasittid. Vi skal jo finne ut hvem det er vi har vært ute etter i dagens quiz. Og tema var kjentfolk. Riktig svar her er Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det er der vi har ham, men han var også forsvarsminister i en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte i regjering sammen, og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, men kanskje aller hyggeligst er anerkjennelsen han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate i hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe i den retning da. Hva noe enn det heter på makedonsk. Riktig svar i dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24.

at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overlepp et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk og riktig svar. Der var Thorvald Stoltenberg hvis du gikk glipp av svar. Alright. Før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den er allerede spilt, så Jo er formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver egentlig i kvissene vi bruker gjennomgå i kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du i hvert fall fanger den på sitatet, så jeg har lagt den som ledetråd nummer 3. La oss kaste oss ut i det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Hvem dette? She's black, flesh and bone.

Vi leter etter en film i quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd, og nå er spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser, og tangerte med det rekorden som Ben Hur hadde satt i 1959. Den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen i dag er lang, den er over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film er dette?

har fått mange gode svar. Flere av dem er rette også, og det er det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du er klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er... I am the king of the world. Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær.

Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel del ut en klem dagen. Det ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myke omslag. Det gjerne de bøkene vi kjøper særlig nå på sommeren. Og så det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS for eksempel.

Dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet, ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig, og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så... Du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen, fredsavtalen snarere, ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006. Hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det. Som den første. Det var i 1914.

var dagens kaffepause, hadde den sagt, i et nøtteskall. Blir en svær nøtt da, men hvorfor ikke? Jeg har, også rundt juletiden når vi spiser nøtter, bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket i skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en i hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid synes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon. Nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt i stedet for noe søtt, som lørdagsgodt. Og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først i går kveld. Men nå undres jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det fredag morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer ny utgave av Kaffepausen i morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig. Jeg håper den faller I smak. Himmel.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Bra låt fra John Lennon. Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Hei, det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Dagen, og du lytter til Palmekysten her på Sørlandsradioen, programmet hvor vi tar for oss nyere musikk ifra landsdelen og bandartister som skal opptre på Sørlandet. Og vi begynner med en gruppe som heter Kato, en duo er det vel. De er klar for Superstup, som er en festival som går av stabel 23. til 25. juli i Lillesand. Her er sangen Smelter.

var Kato med sangen Smelter, og Kato kan du oppleve på Superstup festival i Lillesand som går av stabel 23. til 25. juli og 24. til 26. juli. Da blir det laksefestival i Flekkefjord. Der kan du høre blant andre Halvor Priset. Her er Halvor Priset med sangen Ut av Oslo. Jeg får en

Sangen og Halva Priset heter bandet, og de kan jo oppleve live på Laksefestivalen i Flekkefjord 24. til 26. juli. Og Risør, de har sin egen trebåtfestival. Den går av stabel 30. juli til 1. august. Og der kan du blant annet høre Stian Solli, og han skal opptre for oss der. Og her er sangen Snekkepop.

Det var Stian Solli med sangen Snekkepop, og Stian Solli kan du oppleve på scenen på Risør Trebåtfestival 30. juli til 1. august, en av de dagene. Og vi skal videre og høre mer festivalmusikk, for 6. til 9. august, da blir det Skalldyrfestival i Mandal, og der kan du høre blant andre Staysman. Her er en sang han har spilt inn med Hagle, nemlig Bygda. Musikk.

han kan jo oppleve mange steder i sommer, men i hvert fall på Skallefestival i Mandal 6-9. august. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

Det var Odd Nordstoga med låta Ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bumerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg alle den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her. Coming Home.

Det var Erlend Gunst Tveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det er mellom 29. juli og 2. august. På Treungenfestivalen finner du også Didi Velle. Du finner Staysman, Postjordbygge, Rotlaus, Admiral P og mange flere. Her er Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

kan du høre på Treungenfestival, som arrangeres i Telemark mellom 29. juli og 2. august. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffer fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også. Wow!

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

er god musikk I dag. Jeg har forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at I går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette et regneark, så det forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på samtlige plattformer, så du velger den du synes best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via ja, Snapchat og så videre.

er det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det er kjent folk, altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen er. De kommer i tre omgang. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det er at dette er ikke en sånn førstemann til mølla-affære. Du skal bare finne svaret. Og du er din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person er i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem er det?

0: Jeg har åpnet almanakken, jeg. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.
1: I

Vi er i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med i. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

Det er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi ute etter i dagens quiz. Kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter han. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det er altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det er et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det er navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem er Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, er Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner, Arnold Schwarzenegger. Han er født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

Det er fasit tid. Vi skal jo finne ut hvem det er vi har vært ute etter i dagens quiz. Og tema var kjentfolk. Riktig svar her er Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister i en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte i regjering sammen, og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, men kanskje aller hyggeligst er anerkjennelsen han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate i hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe i den retning da. Hva noe enn det heter på makedonsk. Riktig svar i dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

0: har en sak her i showbiz-avdelingen som... jeg vet ikke om det er imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det er den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet, det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det er, som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.
1: Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Vestlandsradioen.
1: Det er kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk, og riktig svar der var jo Thorvald Stoltenberg, hvis du gikk glipp av svar. Alright. Før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den er allerede spilt, så Jo er formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver, egentlig, i kvissene vi bruker å gjennomgå i kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du i hvert fall fanger den på sitatet, så jeg har lagt den som ledetråd nummer 3. La oss kaste oss ut i det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Hvem dette?

etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd og noen spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser og tangerte med det rekorden som Ben Hur hadde satt I 1959. Den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film dette?

nå har jeg fått mange gode svar. Flere av dem er rette også, og det er det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du er klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion. Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det er dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så er det et par merkedager som er verdt å riktig merke seg. For eksempel, del ut en klem dagen. Det er ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så er dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det er den store ostekakedagen. Jeg håper det er noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det er også dagen for å lese en paperback-bok. Dette er altså billigutgaven av en bok som er sluppet med myke omslag. Det er vel gjerne de bøkene vi kjøper særlig nå på sommeren. Og så er det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Det kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS for eksempel.

klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående, hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet, ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig, og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragedien. Hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen snarere ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006, hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det som den første. Det var i 1914.

Det er god musikk i dag. Jeg har jo forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at i går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette i et regneark, så det er forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på samtlige plattformer, så du velger den du synes er best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via Snapchat og så videre.

Da det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det kjent folk. Altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen De kommer i tre omgang. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det at dette ikke en sånn førstemann til mølla-affære. Du skal bare finne svaret. Og du din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem det?

0: Jeg har åpnet almanakken, jeg. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagene, jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Vi er i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med de. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

Det er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi ute etter i dagens quiz. Kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter han. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner, Arnold Schwarzenegger. Han født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

Det er fasittid. Vi skal jo finne ut hvem det er vi har vært ute etter I dagens quiz. Og tema var kjent folk. Riktig svar her Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet I Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister I en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte I regjering sammen. Og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser. Men kanskje aller hyggeligst anerkjennelse. Han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate I hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe I den retningen da. Hva noe enn de heter på makedonsk. Riktig svar I dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

0: har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om det imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet, det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det er, som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Her en kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk, og riktig svar der var Thorvald Stoltenberg, hvis du gikk glipp av svaret. Alright. Før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den er allerede spilt, så Jo er formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent film nå, og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver, egentlig, i quizene vi bruker å gjennomgå i kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære, kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noen lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhovedet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du i hvert fall fanger den på sitatet, så jeg har lagt den som ledetråd nummer tre. La oss kaste oss ut i det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Hvem dette?

Vi leter etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd om spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser og tangerte med det. Rekorden som Ben-Hur hadde satt I 1959, den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film dette?

Han har fått mange gode svar, flere av dem er rette også, og det er det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær.

radioen. Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det er dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så er det et par merkedager som er verdt å riktig merke seg. For eksempel, del ut en klem dagen. Det er ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så er dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det er den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det er noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det er også dagen for å lese en paperback-bok. Dette er altså billigutgaven av en bok som er sluppet med myke omslag. Det er vel gjerne de bøkene vi kjøper særlig nå på sommeren. Og så er det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS for eksempel.

dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet. Ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig. Og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragedien. Tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen snarere ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006. Hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det. Som den første. Det var i 1914.

Og det var dagens kaffepause. Hadde den sagt i et nøtteskall. Blir en svær nøtt da. Men hvorfor ikke? Jeg har også rundt juletiden når vi spiser nøtter. Bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket i skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en i hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid synes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon, nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt i stedet for noe søtt, som lørdagsgodt, og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først i går kveld, men nå undres jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det er fredag i morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der.